ti cvimis, shenit titovis, shenit gamovatari. Rocar mi dodes mainci kroles, sva monatrebis kari. Klav čemi sulis nachevar svete, znovas vadareb grubelc. Quel gangeza hida sivces mkert,